zai kan ngai thak tak te kha ching mit kha ti la johan h lalma soma sakle kar la ti la herit colony sakte anni chu ti zong chu tunchum science magazine ti hun kan man hau thei te lo ni le ta akashvani aizol changa puan chwa ani.

Ni tin ka hne na om rang se lal pa ti la kan ngai thak tak ron sa tu te kha ms dong ki ma call ni le a pol te an ni kan hla dot le tan chuan lal rin hlua le a pol ten ka thla rau i chandam tun i hne na ti la an sak i lo ngai thang u.